la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Gel mücadele.